0: Confite or Deo Onnipotenti,
1: et nobis sorores, quia peccavi minimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos, sorores, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna.
1: Amen.